o incumba stessa, tanssi lattia, kuin mustaa samettia, nojaudut mua kohti, kai mäkisit uskallan, tässäkö muiden edessä.